Dobro jutro, utorak je 29. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. U konkurenciji su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raostavljević, a konačnu odluku tajnim glasanjem donosi Parlamentarna skupština Vijeća Evrope. Nadležni komitet Vijeća Evrope prethodno je većinom preporučio Svjetlanu Milišić-Veliškovski. Novi sudija zamijenit će Farisa Vehabovića, koji Bosnu i Hercegovinu u ovom sudu predstavlja od 2012. godine. Mandat sudije traje 9 godina i ne može biti obnovljen. Danas se obilježava Svjetski dan srca s ciljem podizanja svijesti o bolestima srca i krvnih žila koje su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine podsjećaju da se procjenjuje kako se oko 80%

0: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: 9.00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska radiodifuzna unija upozorava da je BHRT na ivici kolapsa i poziva nadležne institucije da hitno osiguraju nastavak rada državnog javnog servisa. BHRT trenutno nije u mogućnosti isplaćivati plate zaposlenima niti redovno izmirivati obaveze prema dobavljačima, a zbog nedostatka novca već su ukinuta dva programa. EU posebno upozorava na ozbiljnost situacije svega nekoliko dana uoči općih izbora, te traži uspostavljanje stabilnog i nezavisnog modela finansiranja BHRT-a. Za modernizaciju magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi biti osigurano oko 186 miliona eura, odnosno više od 360 miliona maraka. Projekat obuhvata 55 dionica, među kojima su Hutovo-Stolac, obilaznica Donjeg Vakufa, sjeverna obilaznica Gruda, te cesta Bihać-Bosanska Krupa. Finansiranje je planirano kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione i Svjetske banke uz 6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije. Sarajevo nastavlja bilježiti rast broja turista, više od 85% gostiju glavnog grada čine stranci, saopšteno je povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma. Prošla godina bila je rekordna sa skoro 855.000 dolazaka i blizu 2 miliona noćenja, dok su Sarajevo posjetili turisti iz čak 199 zemalja svijeta. Turistička zajednica najavljuje daljnje jačanje avionske povezanosti, planinskog i outdoor turizma, kao i snažni razvoj koncertne i festivalske ponude. Na području Novog Sarajeva počela je sadnja novih stabala, prvi radovi izvode se u bulevaru Ivice Osima od pomoćnog stadiona Grbavica prema novom kružnom toku. U narednom periodu planirana je sadnja još 120 stabala na više lokacija, među kojima su ulice Zmaja od Bosne, Grbavička, Zagrebačka, Hamdiće Merlića i Džemala Bjedića. Cilj je popunjavanje postojećih drvoreda, zamjena ranije uklonjenih stabala i dodatno ozelenjavanje javnih površina. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

kuće. Nizozemski nuklearni fizičar Edmund Offerman upozorio da Bosna i Hercegovina ima preveliki broj univerziteta u odnosu na broj stanovnika i potrebe privrede. Na predavanju u Akademiji nauka i umjetnosti BiH naveo je da u zemlji sa oko 3 miliona stanovnika djeluje čak 30 univerziteta, 8 javnih i 22 privatna. Offerman smatra da je univerzitetski sistem previše rascjepkan te upozorava da će bez ozbiljnih promjena u obrazovanju i razvoju nauke Bosna i Hercegovina nastaviti gubiti kvalitetne stručnjake. Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save biće očišćeno od mina nakon što su danas u Brčkom potpisani ugovori s izvođačima radova. Projekat vrijedan 16,5 miliona maraka finansira se bespovratnim sredstvima Evropske unije uz podršku Svjetske banke. Osim povećanja sigurnosti stanovništva, deminiranje bi trebalo omogućiti razvoj infrastrukture i sigurniju plovidbu Savom, a broj plovnih dana za luku Brčko mogao bi biti povećan i do 30%. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. To je to hit.
1: To samo hitovi.
2: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Lijep pozdrav, utorak je 29. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra porasle su za oko 10% prema podacima Federalnog ministarstva trgovine. Zaključno sa današnjim danom, litar dizela u prosjeku košta 3 marke i 79 feninga, što je 30

Lijep pozdrav, utorak je 29. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Cene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra porasle su za oko 10% prema podacima Federalnog ministarstva trgovine. Zaključno sa današnjim danom, litar dizela u prosjeku košta 3 marki 79 feninga, što je 36 feninga više nego 1. septembra. Benzin Super 95

9. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.